0: Lohaini ya mosasako.
1: Wangrei ya proiden. Eneu.
0: Ya mosasako.
1: Wangrei ya proiden. Eneu.
0: Ien. Eneu.
2: Nanti kangen deh wah.